Ole tu na kan hangai thalai me ki ozoram harro ti la chon pui wai me zai pol den an sakania tun trum zai pol larem kan ngai thanu nun ber tur chu korte thoveng north branch wai me zai pol ten roman rail sakang che ti hlan sakheni he me zodar som le minute dar kwale minute som ni a hianin arjenu bui hawin hindi hla kan ngai tha anga te chuan nakin dar som le minute som li a hianin lengzem hla mizo hla ngai tha in hun kan mang haule donani rss san priya kan e

Ole tuna kan lang ay thang lahi tun chum RJS choice na kan ngay thang nun ber tour ani ya he mezo dar som pakale minute som ni ayanin hindi la arjanu boy hovin kan ngay thang ana kin sundar som panile minute som leya zai remoy hun kan mang hole do na ni RJS stand po ye kan ni